Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Ampunilah dosa-dosa kami. Sungguh, hanya Engkau yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4-5.